0: kon man nañ ne man na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi. Kon nag loolu lañ bëggoon a gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyub Soxna Diarra, gën a xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan, te Cheikh Moustapha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man, te ku ne xam ne pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def.
1: Yàlla def na nag loolu teew ñi ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokk, donte duñ mën a egg ci li way bi di bëgg lépp, waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk. Li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañu ab dortoir yi ñu fi dimbalee, limu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk, tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk, ñu doog ko mën a yokk, moo tax yokk ñu yombut. Jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bu mu tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer jëriñ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay durer, waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at. Waaw bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def, franco arabe nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arabe ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala éveil bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool, am 12 heures de temps ci arabe beeg yemu làmbool. Waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee doon yi nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
2: Juróom benn Mame Diarra laa yor, juróom benn Mame Diarra yi bu nekk juróom benn xalxa yi, xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk, ñaar fukk nit yu nekk benn Mame Diarra moo leen di jàngal. Kon loolu boo seetee ne juróom benn Mame Diarra ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk, téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñuy jàngalaat, ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am. Alquran dañ ko war a jàng, dañ ko war a tasaare. Kon liggéey bi Serigne Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle, waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal. Ñu ngi sant ñu noonu tam Mame Diarra yi fa nekk ak Mame Diarra yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon, ay taalibe lañuy doon, ay jullit lañuy doon, akxan ñu xam seen diine lañuy doon. Loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mame Diarra Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mame Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو نا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xamne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njabotou wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci nak jaagu njabetam sos dekk bi defaat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yow li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis

0: عاد للبرور رض هي كل من بارا على نبي صلبي تسليمي بالكرامة ورفع وزني يبع درفع يبكارا سين بس دفن نكو دي برونتو با نينكو ديغلي وون دفن نكو ني جيري جيف
1: موتي رك ديغال شيخ محمد المنتخا mi nga xamne mo fi serigne touba tay ci kaw souf ñu koy ñaanam mu yagg fi lol ta and ak wër ci ndigelam ak kaddu lay jottale yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza subakki serigne shoaib mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daaw nako cheikh sidi moussa jox ndigal mo tambuli li yabal cheikh mahoud muntaha mu ne ko jeewriñam ñew teewal ko fi ren ci dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fek serigne touba cheikh mahoud muntaha wootu ko ci jota bi ñew teewal bofam kon li kun bi kun sarbadan wa ci al masir yasa jawf al fara lil wara mister mahari kuy dak serigne touba ci magal bi dakke ko ci barab bi nala woor ni soyo kon sante yalla bu baakha bax di sante serigne hamza bu baakha bax ndax ñepp deg lu loluy digal gudde go ci dund serigne bi rek la nek ma nga tok diko xol diko jangal bu baax waye mudima fatali bu baax ne serigne bi da terale jankati qasidi ni ndax ko chef ak dogu gi ci andal ak cion bi teyeb ko kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yagal ko ci lol mu yagge taxaw digge ndax cer bi ko ci serigne touba cer li reyna te yene nako ñep waye tawfiix bu reey lañ ko serigne bi daan serele ndax serigne bo kep koy dak ci khassidi yi rek buntu bu gaaw gaaw rek ci jëmum ndax ku degg bay yi ñu fi jang da nga xamne ku serigne bo defal tawfiix ba xeer la ci rek war nga sant yalla bu baax baax ndax mbolam liggey bëgg dang ko jot mbolam ndage rek dang ci muccu barab bi nak dafa sax neexuta waxe motax ndigal taxaway kon tay la fi jikko waxe ndax xam wor moy barab bi ak xam jëmbu jut jëmbu serigne touba ji ne ci suñu karam ne ci ginaaw kon li fi do jang wi xassay bi ni ñu ko def rek nañ ci gëna gor gorlu moy diko selal di ci dak bëgg serigne bi di ci xéntu jëf serigne bi ndax fi kat fuñ mëna dak serigne bi fi ko gëna jëgé baatlu yoon yëpp fi la nekk kon ku yalla défal tawfiix ci ndigelu serigne bi rek